0: yagipa. Matol rani kandi de yamarwa te tabo ge che tesola ani che yewan jin se gyu. Tene yang che ri chi la gon de heba na yi ji tene ko yari ji min ta de ge tene ji ju la so ba la ko tu mo ge par ta kang de de ge go ni ani yar chu de ba tende ge che ji yo ba res de ri chi bi ge che tesola ani che rawan jin se ni wata tende ta ni ba ge ba res de ni la zo de ta jinju la tuyubi da mugi ti goni ta che rangwaan jing la yangwaan jing chepar wo te njigi ba tenri ji chadiyo res tene nyingba de kaan re se na che dang min yin de ngawa yin na min se ya deshi che dang min yin de ngawa yin na min se ya deshi ta nde la nga zo kandri ye gire se di le she dang ka la ta che dang min yin de ngawa yin se che dang min yin de ngal gibi jinsen che re se di le che se yon di le di ka se la nga zo cik che se yon di le अनि रंगे ने राजा पे को ने तो कहां या को मते बाती की आ रंगे ने अनि तो कहां मते बाती की को ने पर त अनि को गो छिरो त यरना यने चर से दिले अनि को गो तेंज को सवर शेबा आ ते कहां या रवा के सवर शेबी के तेंज को निबा द दे के तेंज के डाचीला मन जो के छे से गयो तेन दिले छे ना को रंगे ने ते मते बाती की तावे जो मिंग से यों दिले ता ता ता तेदा दोना ना बो छा दियो Mina, tenju wozan tuin big dachila minsewa yinza, mina rangin ko tenju tengo, tenju wozan nipper tengo, tenju wozan di matina, ko min chamar. Tendil, ta tuk totalangan sano di tambaina, ana tedan, a mini de ane, and gacha de res. Oh, tena ko min di mebati, na mina ko tain di mebati. Trossamba de kare, said dila, ta rare page datic, maganana. अनि नै त म ढङ विकासला त नै ग ठङ ठङ तो देला अनि रिमुडा गन्दे यो रे सन्देबा मन्दा गन्दे यो रे सनि ओ तन्दे टुवाची हेके बारे त देला अनि नै ढुग्यो परन देन के तं तने नै दुन दुन देन के तं नै जेदन देन के ते हसे तं कलंग छ रिक्सन रबो यो त नै ढुन देन के ते सोलन छ मा इना जो दे छिरे से दिङ छ योंडा ल छ जिग नै दंबो से आ त देन गो जा दे बिग मिं ते सो ते Tene nae nguima maiz, teso nae tse nipa maiz agnir. Tene nae jepa nganso bedas ya jirwa, bebas. Tee kasila chee tang kaya laso ba, teso bebas ya jiga jaza rimato, teso nae nguima maiz. Tene tila nganso yonra ki xe jiga nae tambo tang, nae jepa nginle, nae takpa wa za mato le, nae tse nipa yana, nae nguima te maiz. Tene tila peke la nae nguima da kase yo, nae duma to me se ne, te chere se ne neba jish. Tene neba nipa te chere se ne, nae dun yo par neba jish. नै दुयो बन्दे के त्यसो ते जोदि कारे सेदि ल नै जेबा बेडा ते अनि नै तांबो अ कन्सोल को दुबास अ नै जेबा ते नै तांबो कन्स दिनि अनि नै दि ए मातोल अनि मजावा तन्जि यो परे यान ये अ नै तांबो तन्जु मोजा ते बास या ते नै नोन मचानि न मजानि अनि नै निबासानि अनि नै जेबा मारे पतेल चुति सल अनि नै दि मातोल मे पा तन्जे किन देखे या रिचि योरे Tendele nai dende ke tela kon deto mra pa chi nin ra bu chi yong ge du. Tene nai jeba ne ke ta yong ra ra bu te. Nai ta mo teni ngo za ten bas. Ta nan ning go chu de ne nai ni ba lis sha wa. Nai sa ba she da ye ba gyu che nga ban jung khung a tu ban re da da man ne ye a je ban be da se ni. O ta to jepo de che re na ni. A nai kon sa te ne dang ge re. O tende shi ba yin na a tela a ani dang ga ge cha ni ye ba yin na du dang ding dang je de a tene An dedong mandaw, sen rabu jindu us. Wata te cheri zina, gong, tani, lochu ki nande dan jaywi ki sahi jajika, nede te suote.
1: Dienju cema mandai tingzin da, lobyun cemi shiju jizin da, jiji cema jibie longtin da, singin cema nanla gadun xa.
2: Zizhe lasan wumi cheta li, conze li xie zhongzi chaju jin, Dajie kibi yunglo bichan de, xuanzhe singe bongwe xie sungbu.
0: Tene da gazi baba nga zu da chudin dugu nong la, yeji di cheri zin da gong chui, che da nai ngu gol ni, ane rinba yin da ma xie jin. Da shetan ka la nga zu nai ngu gol tabde je ni xie zambari. Tene di la da nai ngu gol nda, nga zu beji da zhe ribi ga na yaga che de la, do zanji da nyo zha qiwa ka. Nandengu kunsu toba tenri jiri. Te jensen chere se diri chi, pejo dati khenpo